0: Major burde komme, sagde far, stanker gør, men mister det Chewie.
1: Mågne, den er sjov.
0: Hop, du vusser dig ned, det Chewie mister mig, Ole, gø. Du måske den Chewie-faste mekaniker ved at miske.
1: Nej.
0: Der var slik snart, bevor jeg kom fra.